پو چیگی کنا دنما مجسمان اسکورپیان شیس لنز دیش منگ پکاس پراس پرات درولیر گیاب ناکھونگس فیل ویزیٹ بے سمبا سالس دے زکس کھور پے تس پوچانا کھونگا لخصو ملساونی کنا مجسمانا شنگما انمیس کخان رک تھوپ دیو رگال وقس پونا نیمبو تھوتے دک پی ngarchan سپیشک انمین دیانا زاد لانگاتیس انن جانگی فامیس پون اتون سغی سترونسکیوپ با نینچازین ngatang saga rangi ergal rapspi ngozin chachasin diazat phraluk jig gastrit lokso malsaun yang strulba nyanchazin gazbase ngatir galtus puna nyimor na zixpi yang de strungskyo bikalaz be skap sobchazin ngirin chan yulmyun yang jagma khachigir gyabna october i sesgis lebet dijapo ngati sischen mi bapu stamjakhsun kongis yarchan seuputpi zosta mangmek sapsiyot گاگ نہ چیک چنگ دک جنگ کھرکھور ناتاں موت پو ملساؤن چنگ دک جگ پی می میمنگ سنی فرالوک رک تھوما چینیوت گاؤن مانا سنگ کم چنین دیزا لسنی زوستا لزونی نقشہ ویڈیو یگ ریل سک موت پو سوشل میڈیا ٹرولی کا زکس پا چینیوت درل بی جگون یگ نہ دینا زد فرالوک رک تھونگ مدھیہ پردیش یگ کھوکھتونگ گود رکس گروپ پو چی صفائی تنگ دک گاؤز نتی ورا وراثت پہ استرونسکیو بے فیا رخ تھوپ چا چچا زین ممبئی کھوکتون کچی بینگ سے چھوتے کا یوت پیر سخ سخ سخ جام بین یوتین ردنجق بینگریسیس کھوکتون رگیوتن سخ مالساری کا دام سے سانداغی کھاک پیان لاز بین تھوما چین یوتین رگیالسا دیلی کھورانا چھارما سنگسے سخ چک سنگ سے سخ سخون سخ لخصو بچاس نا نیمبو رجانی کھرکھور پور سانداغ جاک پی فیا دنسی ران یون سے لسترولین یوتین مغربی بنگال یان نک میمانس نا شیستوت فرون سخ چک سنگ سے کھور بی ملساون یان بازار سخی کنر سخ سخ سخ تھین می فیا لاز بین یوتین اچنون دری فرالوکس پو رگیاب نا سپیرا چک چک چھن چھن یوت می چگیز فرالوکس پو گزوک بس ایسا کھونگ یمبو درس یانگ چوپیک دانین سونگ دیو میمنگ درس این سانگداغ پو کھورانگ باپو فیا سو باسک زومچاس چھسلوکس پو این نی رینچان یولمیون نام سانگ ناتیس سخرسوک پی ستونگلوکس بانا دو چانگما لخسوکس یانگ ستروخشاک ساک چا مین ما چیپوت پی لسیر سانگ شوکس سانگ می سپیشک این گیسٹریت فروما چیک مالساون یگ درل نیوت پی دی زتر فرالوک ریگیس یولی سن سنگچن نقشہ دن لا کھونگ نیوتی ان اچنون آسام یگ نک سونائی روپائی وائلڈ لائف سینکچری یوت تشی یگ نک دیانگ لانگپو چے سک تھوبا چھات پین یگ کلیا کلیا میمنگ سی چوکھنا چوگن سک کوگن کھیریر گیاب نہ دی لانگپو چون سک چارین ستورین چک سونگ لوسم دن لا یگ دی چوکس کل ان می ساؤن زخ سے کھیونس یانگ دی مانا سنگنگ سوت چان یونگی ریک تھونگ ما چین یوتی ان لانگپو چون سانگ یانگ لوخ سے لیبین یوت یانگ لانگپو چون پرانگ تانگس درولین چیک دی مال ساؤن یانگ تھونگ ما چچا زین اچنون آسام کھوریاں نوک یانگ ار دیمور فرالوک شک باسی ان دی فرالوکس پے تون پو کھورانگ سنچے ان می سترخشک شک پگمی ہوک سترونگلوکس بچاؤ ان تشی یانگ نوک دیو نی سترونگلوکس پو جکسمو چان دانے یوت کھن ان یانگ پگمی ہوک ترک نیمبو درستوخ شخص سنی سٹرونگ لکس سی فیا پروگرام گزوک سونگ دیو نی فیا سوئے گرال بس یانگ دیدنگ دیانا فرالوکس پہ سو تکا پگمی ہوگ رسیس پو رگیانر گپچو بزک تھالے یوتی اچنون رسیسوخس پو نیمبو ناتی تھلوکس پو دی سٹرونگ لکس پو چا سکپیک مین گیاغری کا دی رسیسوخس پہ سٹرونگ لکس پو بسے ناتی میسولار گیالار تانچک تھوبا چھات مغربی بنگالی سندربن یانگ نک بومو چھا ریگیز دی لنگ پیانگ نک سنگ سو چن لاس ٹرولین یوتین جھارکھانی دی بومو چھا نیس مینگرو چھوگون یانگ سپوین یوتین دیون یانگ نا کھیمو دخپون ساک چھوگ یانگ نک شیریس حملہ بسے سٹروک نا چھکانون یانگ نا یوت جنگی دخپون نا بار بیسر گیاب نا کھونگس سندربن یانگ نک زما سمی زنگرال چھچا سونگ کھونگس تانگس خان مینگروز پوس گمیول یونیاں نک سیسوخ سی سٹرونگلوکس پیا زخ شکل دانیوت یانگ کھونگس دی سٹرولیکا رنگی زنگرال بین یوتین اچنون یون شک ناتان سک لوخ سے رنگی سٹروخ شخ سن سٹرونگلوکس پو بے کھک کورت سٹروخ شخ سنی پیا دک دو ترچویت یانگ دی فال پو سٹونس ما سون شک پا رنگی یون میرگیوت ساک پی پیا کھاغون لاسن کھونگن گمبا دن لتھیاغت نیر چسپا یولمیون درل بی جاغون یانوک ارگیاسترت گام پیانوک کھوکتون ارگوتون سق لوخ سے

0: السلام علیکم. میڈیم ویو تنگچینا ابگیانا انگیشی بینیش بی کلو ہرٹس میڈیم ویو ترگیانا انگیشی بینیش بی کلو ہرٹس ایف ایم رگیائی شہر چیک میگا ہرٹس دونا موبائل ایپ نیوز آن اے آئی ریکا مچاس آکاشوانی کرگل کا زرین یوت درین جاکو عدید سپٹمبر ایل سے نیشور سبدن درین فرچوبت پی پروگرام ننگیم بو ناچان یانسر چی گنتی خدملا لپسید ناچی چوخنا جنا سلام بو قبول بازد کسطح دیرین پروگرام لا گزوک بیت دعایا پروگرام صداقت ننگیم بو دی پروگرام پین سقبت سنلنگ ان مزد قرآن پاگی تلاورنا ترجمہ ملکن پوین سید حسن.
1: اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين ترانگ طرف لیوت کھنی اصحاب کن چیز رک دے اصحاب یمین نباریا فی ستر مخضوب

0: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وحميم وظل من يحمون
1: دون قام أصحاب يمين فرزين دون أنا سوبا تيك تيك رجابا ميون ساق فرزين يون لقبين يوت كان كون كون حالات بنا چيزرو چيتيو سنتا سنتا لون كون ودى سنتا چون ساق نقبو نقبو دي توتبان كون كون سل چاچاسين توب چاچاسين يون لقبين أعمال كون يوك
0: لا بارد ولا كريم
1: ندو گرانمو يون چاس اين نا خوان رگلبا سور چاس اين من نا رگلبا سور چاس من نا گرانمو سور چاس من
0: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم
1: دوده میسونین کنیس اولی که آرام زندگی بستن خدا علم مجیکس با چو گناه کن بست چو گناه کنی که اصرار بست لحظه برادران کن خواهران کن حوش دوگن ایران قیام اللہ بو بستن پیان هر گناه شیطیان زوره حلال پولر گلیس حرام شیطیان زور چاز واجبات کن لغتو مستحبات کن لغتو وعدی که وفا امان الله خیانت هر چیز بگم خدا از کس کم پیگه دکچا درنگان یه وعدی که وفا چند لواده بچا نیما پنیگ توبنا اهدیگ توبنا سکیر لخصه چچا و دون گنگ ما که حساب لنچا هشار دک پرگوشت
0: وکانو یسرون علی الحنس

0: قاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون
1: چو چو گناه کنی که اصرار بر کنی زرد کی دمیونی چی زره لده گناهگار کنید نچه شیه نا سگر چست این خاک چه چست این نچه شیه نزره لده یان چیز چی با کنید نچه یان دوباره سان چی نزر چین لده نچی ابا اجداد کنن سان چه ای نزر چین یه رزر یا پیغمبر جد خداست

یا پیغمبر یرزر آخرین گنگ می فرز مقرر جاک چیوت مقرر جاک پی وعده تانس چیوت ده وعده تانس پی جاک پی گنگ ما جم بچس این دویل جوک پی کا لی گمراسون کن کن

0: حميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقنا لكم خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون
1: دو خط بيان تو هر زر بيوت بيوت بيل جان موزا تنگ سسن دو زا تنگ مچگنا دي گناه گار کنیل تون یانو لب چسن تون گنگ چسن تو حتی ده جان مونی لومون زوسه دي گنا کن خل چوس کنی ده چون تون چس این کنیز ده ساب شک سکومش سلو سکومس پنه ده چنده چون تون چس این مثل سکومس کنیش نبونی سامچی چو تون من نا ادو زولدسه ده گناه گار کنی تون چین لو دوکسو انسو کواق ده گناهگار کن لا قیامتی جغا مهمانداری انسو لبندون خدا زرد ناز کنتال دن چکس نی کنتال دن چکسنا یان دوبارا زنده بچین زر باید پیکا کنتش چه تصدیق تامامید کنتال چه چسبامید زرد نحنو خلقناکم فلولا تصدقون افرعیتم ما تمنون کنتا ده نطفا پوت هون مینا کی رحمیانو تنسکانی ده نطفا پو کی رحمیانو لب چوک ده نطفا کن
0: اَنتُم تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ
1: آیا دی نطفا پو کنتس دن چوک سینا دی زریک اولاد یا نل دن چوک سین سید خدا ارس احمدزاد پوست لہذا برادران خواهران غنیر خدا لجک سے لزبوز خدای اطاعت اہل بیت نے قرآن دستورات قرآن زس پے کے فائدے میں اس قرآن کا عمل نہ کار قیام اللہ چاں بہنمت بچسمین لہذا خدای اطاعت دکھ سے زندگی بسر گل بسغا نصیب سوشی اللہ
2: دس سو پینتیس قرآن پاک کی تلاوت نہ ترجمہ گی نینت پن میڈیم کا دیو آکاش بنی کر کے لین کستا روشنی ان مزد محمد حسین زرعی کا نام
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم نتنگ انسان خدا سحمزات الہی دنیا پہ کا وجود کھونس پہ لجک پہ کا نتیاں صفت مس یوت انسک نورو صفت چک غنی صفت چک انسانی خواہ غنی صفت چک انسوک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم می بار یانوک یکتنگ چھوڑن یوت کی کھوے پھیک پوس مبارگی تھوتونی کا میرگا کھنونیس سخصوک کن پھنگمت پینسوک دونا درول بی لام پیانوک چھرمنگ تنگ سے نین نحساب پو لے گی عزیت بات پینسوک تو ان نسنگ کھوے پھیک پوس خدا سحمزات کنا خان گنگ مسکورے امت فیا دعا بات پنسوک خدا یا کھونگ چنگ مشس کھنین کھونگ لیرس ہدایت چھچوک چیزر بنا کھری پھیک پوس سامسوک کی دیسترولی کا نری امت کنی کا عذاب کا تو مفوغا دونا نتنگ سگا رگوشائن کی پیغمبر افیق پوس ستن پی نورو لس پی کا درول بنا لے گینا نتنگا چھچائن دیان فیسے نتی علما کنیانو کھیمو برداشت دکھ پر گوشائن چیزر بنا نتی درگشتیت پیان چھو سیمی سپیرا یا تھکلکس مت پی سپیریک چھنا دے علما کنیس کھنتی سنگونیانوک یا ذہنانک یک سے صبر نہ تحمل نہ یمبو میون لاہگو تنگ مرگوشین دو لے گن سچائن اگر د وقس پہ آنک نتی دے علما کو نس خا

د 35 پروګرام یې نه پیندوه یا پروګرام صداقت میډیا ویو کا جو اکاشوانی کرګلین کستا اکاشوانی کرګل کنه دیرنګ فچ پټ پی پروګرام نی سرون لا ین مزات خبرون فچ پی وخت من د څه لدو پورګی خبرون فچ پی وخت پین بچا غنا منټ نشور څنګه دونه بچا اردو نه منټ نشور څنګه یان اکاشوانی دلی کنه هندی انګریزی دونه اردو نو خبرون ریلی بی وخت پین بچا تر دونه بچا رګر نه منٹ نشنگیس نہ گا یہاں دھیان چولہا آکاشوانی سری نگر کنا اردو نو خبر ان تبصروں ریلی بے وقت پین بجا اردو نہ منٹ نشنگیس اردلک سی پروگرام یا تنسا کو پروچی چسین بجا اغانا منٹ سمچی کا یہاں پروگرام ین مزاد پرو نفیلا بجا اغانا منٹ سمچونا غی کا پرگی غزل رگ یان تنسا کو پروچی چسین بجا ترکنا منٹ چو غی کا یم بجا ترک نے منٹ سمچی کا پروگرام نن مزد سگیت پاؤ نفیلا اچھے نمو نفیلا دی پروگرام پو پروچپی وقت پین بجا اردن پروگرام من کی بات پرگی اس کا دیانو گی انتان سپا پروچک چزن بجا رکیاتی کا یم بجا رکیات نا منٹ سمچی کا پروگرام نن مزد یل سٹرونس مقمی نفیلا بلٹی پروگرام اور کسکت دی پروگرام پو پروچپی وقت پین بجا ارگنا منٹ سمچو دونین من گچی دیرین پروچپت پی پروگرام نیت سیرون میڈیم ویو کا دیو آکاشوانی کرکلین

0: پیاران ادوس فروٹ تا من یاران ادک نہ یان انکم سورس یان یون چن کا سیدانی کا دیان جخ سے دون ڈپارٹمنٹ سکیمز چیو نہ ادون لس نا بس ٹھیک بس بکھن لا من ار گیلا دک پس ار ادی چیز کو
1: بخشش لقا صاحب یری زری رنتوشن وقت کو نہ وقت پین سے آکاشوانی کرگی لگ رل کس کیو تے یری رنتوشن متک تو سمجھون میموس کن سپ پلب چکس پی یاران لا او جو سرنگ مو یا سلام علیکم
0: یا سلام علیکم
1: ترسو یانتا سپل ترسو تنخان پین مین لیاقت علی ہارٹیکلچر اسسٹنٹ نیمبو درین سے سگت پروگرام پوتھا ماتھون دیو نیمبو مچانا اجازہ شرد بازار یجو خدا نا سہمون فقرانو والسلام علیکم.

نصوص اپنت اس پروگرام یې نیو پین بلټی پروگرام رګسکت میډیم یو کا دیو اکاشوانی کرکلن یلې پروگرام یې کنن واس پوت سنی تو سوت چوز اونسوک جانم بو اکاشوانی کرګلې کنه درین پچپت پی پروگرام چومس خدارن ناس کنګی می چونګی سګه ینتان نګم بو یان تو پیر دیمان نګم بو ینتی کنه اجازه لنیت خدا حافظ جای هند